Ljeta nestvarnog, naši odrazi na mokrim cestama, pa se voda namršti kad

0: daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.
1: Poslednji dani leta i najbolja muzika.
2: Meni treba da zgrabiš me za ruku i osetiš svu buku mog srca.
1: Radio Gong.